0: Noen av de har ikke megahertz, de vil ha FM. Asuro na maado wagot.
1: Allahu Akbar, Allah.